معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے. اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں کچھ حمد و نعت، آپ کے سوالوں کے جوابات اور کچھ دینی باتیں پیش کی جاتی ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں، اپنے آفس میں، اپنی گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے.

0: معزز سامعین، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ کے چند سوالات شامل کروں گا، اور بطور خاص پچھلے پروگرام میں میں نے انبیاء اولیاء اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں ان کے وسیلے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اور اسی حوالے سے اسی پروگرام کے حوالے سے کچھ ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے فون کر کے اس سے ملتے جلتے کچھ سوالات نوٹ کرائے ہیں۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ان سوالوں میں سے ایک کچھ سوال تو کچھ ایسے ہیں کہ زیارت قبور یعنی قبروں کی زیارت کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔
1: رو رو کے شفاعت کی تمہید،
0: اور اسی طریقے سے عورتوں کا قبرستان میں جانا، اس یہ بھی ایک سوال ہے، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا۔ اور کسی دوسری جگہ سفر کر کے جانا قبر کی زیارت کے لیے، اس پر بھی انشاءاللہ آج میں جواب دوں گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن خوانی اس اعلی ثواب کی جو محفل منعقد کی جاتی ہے، اس پر بھی شریعت کے اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو امید ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہمیں درپیش آتے ہیں، اور خاص طور پر ایک بڑا اہم سوال مجھ سے کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور ولی دنیا سے چلے جاتے ہیں یعنی وفات پا جاتے ہیں، تو کیا وہ بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، یا ان کی قبر پر یا زیارت کے لیے جانا شرعاً جائز ہے یا کہ نہیں؟ اس طرح کے سوالات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعلق ہمارے عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے۔ ہر مسلمان مرد کو، عورت کو، اور اسلام سے محبت کرنے والوں کو ان سوالوں کا جواب ضرور آنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

معد السامعین، تو آئیے آج کے پروگرام میں پہلا سوال میں شامل کرتا ہوں. انبیاء، اولیاء اور دوسرے جو مسلمان ہیں ان کی قبروں کی زیارت کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ معد السامعین، یاد رکھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام کی سنت کی روشنی میں ان کی قبروں کی زیارت اور ان کی طرف سفر کر کے جانا مستحب ہے. علماء کرام نے اپنی کتابوں میں، تفاسیروں میں یہ لکھا ہے کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ممانعت کا حکم تھا اس عمل کو منسوخ فرما دیا. حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت اور قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں قبروں کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں.

اسی طریقے سے امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو شروع اسلام میں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں، قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت سے دل نرم ہوتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہوتی ہے، اور آخرت کی یعنی موت، قبر اور قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں جنت البقیع، جو کہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اس کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے، اے مومن قوم کے گھر والو، تم پر سلام ہو، کل تمہارے پاس وہ اجر اور ثواب آ جائے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور ہم انشاءاللہ تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے کہ اے اللہ، جنت البقیع والوں کی مغفرت فرما۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دے کر یہ بات تو ارشاد فرما دی کہ پہلے جو روکا تھا وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور اب مسلمان قبر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت البقیع میں قبرستان میں جا کر ان کے لیے دعا فرما کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو، مسلمانوں کو، یہ تعلیم دی کہ قبرستان میں جانا اور میت کے لیے، مرنے والوں کے لیے دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں پر ایک یہ بھی سوال مجھے کیا گیا ہے کہ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت قبرستان میں نہ جائے۔ معزز سامعین، جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً قبرستان میں جانے سے منع فرمایا، یعنی سب کو، خواہ وہ عورت ہو یا مرد۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شروع میں تمہیں قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا، مگر اب میں اجازت دیتا ہوں کہ وہاں جایا کرو، کیونکہ زیارت قبور سے آخرت یعنی موت، قبر اور قیامت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے ظاہری الفاظ سے تو یہ اجازت عام ہے، یعنی مردوں کے ساتھ بظاہر تخصیص کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، مگر اس کے باوجود فقہاء کرام نے عورتوں کو قبرستان جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ بے پردہ ہو کر نہ جائیں، غیر محرم مردوں کے سامنے نہ آئیں اور وہاں جا کر رونا چلانا شروع نہ کر دیں، الغرض شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اور دعا اور ایصال ثواب تو گھر میں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے، فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جوان عورتوں کے لیے تو قبرستان میں جانا مکروہ ہے، البتہ بوڑھی عورتیں باپردہ ہو کر شریعت کے احکامات کی پابندی کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ اگر مقصد عبرت حاصل کرنا ہو، دعائے مغفرت کرنا ہو یا بزرگان دین کے مزارات سے برکت حاصل کرنا مقصود ہو۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، ہر حال میں شریعت کی پابندی کا حکم دیا ہے، چاہے مرد قبرستان میں جائیں چاہے عورتیں۔ اگر ہمارے کسی بھی عمل سے میت کو تکلیف ہو یا ہم خود گناہگار بنیں، تو ایسا عمل کل قبر میں اور قیامت میں ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتا ہے، اور دوسرے وفات یافتہ قبر والوں کے لیے دعا کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہے۔ اب ایک اور سوال کہ زیارت قبور کے لیے سفر کرنا، بعض لوگ اس پر بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ جب لوگ حج شریف پر جائیں، حرمین شریفین کے لیے جب جائیں، تو مسجد نبوی شریف، جب مدینہ شریف جائیں تو مسجد نبوی شریف کی نیت کر کے جانا چاہیے، اور روضہ رسول کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ لوگ اپنے اس فتوے یا دعوے کے لیے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کجاوے صرف تین مسجدوں کی طرف سفر کرنے کے لیے باندھے جائیں۔ اس حدیث کا مطلب، اہل علم فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف اس کی فضیلت کی بنا پر سفر نہیں کیا جانا چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب اس حدیث سے ہرگز نہ نکلتا ہے، نہ ہی اس حدیث میں کہیں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی دوسرے نبی یا اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی قبروں پر یا ان کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں جائیں۔ اس حدیث میں تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مسجدوں کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان تین مسجدوں کی طرف سفر کرنا چاہیے، مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ شریف کی جو مسجد ہے، مسجد حرام، اس کی طرف سفر کریں، اور اس کے بعد مسجد نبوی جو مدینہ شریف میں ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصی جو یروشلم میں فلسطین میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ ان تین مسجدوں کی طرف تو سفر کرو اور کسی بھی نبی یا ولی کی قبر یا ان کی قبر کی زیارت کے لیے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس حدیث کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ ان مسجدوں کی نیت سے تو سفر کریں، کسی قبر کی نیت سے سفر نہ کریں، تو وہ تو قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی بہت ساری احادیث کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کی رات کو جب سفر فرما رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر تشریف لے گئے، تو کسی بھی نبی کی قبر پر جانا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یعنی جو صحیح عقیدہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا شفیع اور وسیلہ سمجھ کر زیارت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ ضروری ہو گئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کی نیت سے سفر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کہیں سفر جو کوئی کرتا ہے وہ بدعت ہے یا معاذ اللہ شرک ہے، خود قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْ

أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تیری بارگاہ میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یعنی فرمایا کہ مسجد نبوی میں آئیں یا مسجد حرام میں آئیں, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا حکم فرمایا. معزز سامعین, جب کسی بھی شریعت کے حکم کا ذکر قرآن میں آ جائے تو وہاں احادیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کی نیت سے مدینہ شریف جانا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں. اور اس کے علاوہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین مسجدوں کے علاوہ کہیں دوسری جگہ سفر کی نیت سے نہیں جانا چاہیے اور کجاوے باندھنے نہیں چاہیے, تو عرفات میں جب جاتے ہیں یا منا میں جاتے ہیں تو اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے, اور پھر یہ بھی اس حدیث کی روح سے تو ان مقامات کا سفر بھی نہیں کرنا چاہیے. والدین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, رشتہ داروں کی زیارت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا جاتا ہے, بزنس اور تجارت کے لیے سفر کیا جاتا ہے. حالانکہ کوئی بھی مسلمان اس کا قائل نہیں ہو سکتا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ سفر ہی نہ کیا جائے. معزز سامعین, یاد رکھیں صدیوں سے ہمارے اسلاف صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سلف صالحین اولیاء اللہ کی قبروں کی انبیاء کی قبروں کی زیارت کرتے چلے آئے ہیں, اور ہمیں بھی قرآن و حدیث سے یہی تعلیم ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے, قرآن پاک کی آیات سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ انبیاء اولیاء اور صلحاء اور مومن مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کی نیت سے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں قبر کی زیارت کرنا، قبرستان جانا، کسی بھی مسلمان کی قبر پر جانا، کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کی قبر پر جانا، کسی نبی کی قبر پر جانا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہے، مستحب ہے، اور مسلمانوں کا اس پر عمل ہے اور جانا چاہیے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے مجھ سے کہ قبرستان میں قرآن خوانی کرنا یا کوئی فوت ہو جائے تو مرنے کے بعد ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا یا اصالے ثواب کرنا، اس کا شریعت میں حکم کیا ہے؟ بہت سارے لوگ مرنے کے بعد قرآن خوانی یا دعا وغیرہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ معزز سامعین، قبروں کے پاس قرآن پاک پڑھنا اہل قبور کے لیے مسلمانوں کا ہر عمل، خواہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو یا کلمہ طیبہ کا ورد ہو، یہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے۔ علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا ثواب اہل قبور کو، مرنے والے کو پہنچتا ہے، کیونکہ مسلمان تلاوت اور کلمہ طیبہ یا کوئی بھی اور نیک کام کرنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو کچھ ہم نے تلاوت کی اور کلمہ طیبہ پڑھا یا جو بھی نیک کام کیا، اس کا ثواب فلاں بندے کو بلکہ تمام اہل اسلام کو عطا فرما۔ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب پڑھے اور دعا نہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تمام اماموں کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ تلاوت، ذکر اور کوئی بھی صدقہ و خیرات کرنے کے بعد میت کو جو اصال ثواب کیا جاتا ہے، وہ ثواب میت کو پہنچتا ہے، اسی پر لوگوں کا عمل ہے۔ اور جو چیز مسلمان اچھا جانے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔

معزز سامعین، امام بیہقی نے اور امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اسے روکو نہیں، اسے جلد اس کی قبر تک لے جاؤ، اور تدفین کے بعد یعنی اس کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے سر کے پاس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کے پاس سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، قرآن پاک اللہ تعالی کی بابرکت اور باکمال کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے لوگوں کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کسی میت کے لیے پڑھی جائے تو پڑھنے سے میت کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا کمال رکھا ہے کہ یہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث شریف بڑی ہی مشہور ہے، قیامت کے دن وہ لوگ جن کے بچے اس دنیا میں قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، یعنی وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں۔ قرآن پاک تو ان کے بچوں نے پڑھا، قرآن پاک حفظ تو ان کے بچوں نے کیا، مگر قیامت کے دن ان ماں باپ کے سروں پر ایک چمکتا ہوا خوبصورت تاج رکھا جائے گا، لوگ اس کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوا۔ جواب ملے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا تھا۔ معزز سامعین، اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جو بڑا ہی گناہگار تھا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، جب مرنے لگا، موت کا وقت جب اس کا قریب آیا تو اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہونے والی تھی، اس نے وائف کو یہ نصیحت کی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو، اگر بیٹا ہوا تو اس کو ضرور جا کے مسجد میں، مدرسے میں داخل کروانا، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ سکے۔ فوت ہو گیا، گناہوں کے سبب قبر میں عذاب شروع ہو گیا۔ ادھر جب دنیا میں اس کا بچہ پیدا ہوا، اولاد وہ بیٹا تھا، اب جب 5-7 سال کے بعد وہ بڑا ہوا، بولنے لگا، تو ماں نے اپنے شوہر کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس بچے کو مدرسے میں لے گئی۔ جب پہلے ہی دن استاد نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا اور اس بچے نے اپنی پیاری زبان سے بسم اللہ شریف کو پڑھا، تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتو، فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں بستی میں، فلاں قبرستان میں، وہ جو فلاں قبر ہے اس سے عذاب کو دور کر دو اور اس کے لیے جنت کی نعمتیں کھول دو۔ فرشتوں نے اللہ تعالی کا حکم مانا اور جو کچھ اللہ تعالی نے فرمایا فوراً کر دیا۔ بعد میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجا کی، مولا، یہ شخص جب سے مرا ہے عذاب میں تھا، اور اچانک اس کی قبر سے عذاب کو دور کر دینا اور یہ جنت کی نعمتیں عطا فرمانا، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، جب یہ مرنے لگا تو اپنی بیوی کو وصیت کی، بچے کو میری کلام پڑھانا، اللہ تعالی کی کلام پڑھانا۔ آج جب وہ بچہ مدرسے میں آیا
اور اپنی پیاری زبان سے اس نے مجھے رحمان اور رحیم کہا تو مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ زمین پر مجھ خدا کو رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب نازل کروں۔ معزز سامعین، دیکھا آپ نے، صرف ایک بسم اللہ شریف کے پڑھنے سے ماں باپ کی قبر سے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر اگر بچے ماں باپ کے لیے دعا نہ بھی کریں گے تو ان بچوں کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی ماں باپ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو قرآن پاک پڑھ کے کوئی بھی نیک کام کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو یا کسی بھی رشتہ دار کو پہنچا، اللہ تعالی اس قرآن پاک یا نیک عمل کی برکت سے ان کی دعا کو قبول فرما کر میت پر اور مرنے والے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایصال ثواب کا یہ مسئلہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی صحابہ کرام نے پیش کیا۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا والد یعنی میرا باپ وصیت کیے بغیر فوت ہو گیا ہے، کیا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو اس کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یعنی اگر تو اپنے والد کی طرف سے صدقہ کرے گا تو ضرور اسے ثواب پہنچے گا۔ اسی طریقے سے حضرت سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اگر وہ زندہ رہتی تو صدقہ دیتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر آپ ہی بتائیے کون سا صدقہ زیادہ فائدے مند ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ، آپ تشریف لائیں، میں نے اپنی ماں کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے، پینے کے لیے پانی کا یہ کنواں تیار کروایا ہے، آپ اس پر دعا فرمائیں اور میری ماں کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دعا بھی فرمائی اور فرمایا، ھذا لام سعد، یہ جو کنواں ہے یہ ام سعد کی ماں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے یہ پتہ چلا کہ میت کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، ان کے نام سے کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا یہ مستحب اور بہتر عمل ہے، اس کو کرنا شرعی طور پر بالکل جائز ہے۔

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں آخری سوال شامل کرتا ہوں اس ٹاپک کے حوالے سے۔ قبروں کو سجدہ کرنا شرعاً، اس کا جواب دیجئے۔ کسی ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ بہت سارے لوگ قبروں پر جاتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ معزز سامعین، یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو سجدہ کرنے سے، ان کا طواف کرنے سے اور ان کی عبادت کرنے سے مسلمانوں کو منع فرمایا۔ اگر قبر کو سجدہ کرنے والا آدمی عبادت کی نیت سے سجدہ کرے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا، یہ شرک ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے سجدہ نہیں کیا، تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا، تو یہ بھی حرام اور سخت گناہ ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی بزرگ، کسی ولی کی قبر پر جائیں تو ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور سورہ فاتحہ، سورہ یاسین شریف، قرآن پاک پڑھ کے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سجدہ نہیں کرنا چاہیے، رکوع کی طرح جھکنا نہیں چاہیے کہ دیکھنے والا یہ تصور کرے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور وہ لوگ شریعت کے احکامات، قرآن و حدیث کے احکامات سے ناواقف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے کہ اگر بیت الخلاء میں اذان کی آواز سنائی دے تو کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ ٹیلی فون یا ٹی وی وغیرہ پر جو آواز سنی جاتی ہے اذان کی، تو اس کا جواب دینا ضروری ہے یا کہ نہیں؟ یہ ان کا سوال ہے. معزز سامعین، یاد رکھیں، بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ وغیرہ میں اذان کی آواز سنائی دے تو جواب نہیں دینا چاہیے. ٹوائلٹ وغیرہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا یا قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا یا کوئی بھی تسبیح پڑھنا یا درود شریف پڑھنا یا کلمات اذان کو دہرانا، یہ خلاف ادب ہے اور گناہ ہے. جو ٹوائلٹ وغیرہ میں جانے کی دعا ہے وہ بھی انٹر ہونے سے، داخل ہونے سے پہلے باہر پڑھ لینی چاہیے، اور جو دعا ٹوائلٹ سے نکلنے کے فارغ ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ بھی ٹوائلٹ سے باہر نکل کر پڑھنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.

0: تفسیر قرآن.
1: اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے.